Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me.

0: Složio se svi.
1: No ima tu ljudi koji su i bolesni i koji moraju stići do bolnice. Razno razne terapije. Sindikati Zeta navodno nisu osigurili prijevoz do bolnica, to je stvarno sramota.
0: Tako prokleto sam, čekam novi dan, prvi četvrtak bez tebe.
1: Jasno je onda da kad malo bolje to sa strane pogledaš.
0: Kako ću bez tebe?
1: U svakom slučaju stići će poskupljenja vrlo vjerovatno, jer će do dogovora vrlo vjerovatno doći.
0: Ali će mi s tobom jutra.
1: A onda ćemo i mi svi u štrajk. Mi meni se moja plaća ne sviđa, kaj. Doći će u petak 10 do 3.
0: Malena.
1: Evo, to vam je, pa radite se.
0: Kako ću bez...
1: Pa tako će svi onda.
0: Malena.
1: Tete u vrtićima, tete na blagajnama,
0: valit će mi s tobom.
1: Policajci.

posebno postavlja pitanje kako može osoba sa sinkopom recimo ikad više dobiti dozvolu da vozi bilo kakvo prometalo. Jednak je u međuvremenu sinkopa postala izlječiva, ne? Možda je, ne znam.

6.23. Sve po potrebi, kako platitelju u dotičnom vremenu ide u korist. Sve si više moja. Ako te neko trajno proglasi za nešto, da si nešto trajno, kako to trajno može postati kratko trajno.

No pitanje je koliko će situacija u Zagrebu trajati. Mislim, nije to mala stvar kad od 500 autobusa i tramvaja u Zagrebu voze njih 2 ili 3.

uskoro pola priče jutro svi za nas. Htjela bi još malo da... Zojka je se kesneš izbudili, utorak je. 29.9. Samim tim što je utorak, znači da je tork Zlataru, a kad je Zlataru tork, onda je gužva.

0: 6.34. Kmica je dalje vani. Kad već spominjemo u vozačicu 17-ice, kaže šef sindikata, da ona nije trebala davati nikakve izjave medijima, navodno se okomila na svoje kolege, što nije korektno, kaže on. Pa što onda to korektno, da te pitam ja?
1: Neće proći ova noć, nema nazad više.
0: To danas u 13 sati sud će reći svoju odluku.

dovoljno reći da je sam Zet objavio da je prosječna isplaćena plaća vozača 1992 eura. Mislite li vi da bi trebalo biti veća? A kolika je vaša plaća? Vozač čistoće ima 1851 euro, grobar ima 1586 eura. Čuli ste vozača autobusa cca 2000, a u zadnjih nekoliko godina dobili su povišice od poprilično postotaka.

pokušavam izdvojiti nešto osim Kristine sa 17-icom. A svijet može i propasti. Ma, ma, ma, ne. I Ivana sa svojim privatnim busom. Ovog sinkopičnog nećemo ni spominjati, bi to jednak zaboravili. I dalje polemike oko novog izgleda stadiona u Maksimiru. Nekima je super, nekima je bez veze i tako dalje i tako da nemamo nekih većih problema u državi. Jedno 30,000 tona smeća. Ma to je nebitno. Bitno je.

Slabo se nešto čuje za Donalda u zadnje vrijeme. U Iranu tvrde da su dogovorili nešto sa Donaldom, on tvrdi, mo nema šanse. Ne bi ja, ma kaki. Ili je zaboravio, ko zna. I to je moguće.

To u komentarima onda vidiš i da 14-ica isto vozi. Spomenuli smo već Kasprit Travel koji vozi besplatno po redu Zetova autobusa ispred KB Dubrava.

0: 4 minute su do 7 da zaključimo priču za jutro. Ne kaži, da reći ćemo kaži. Martin i 4 tenora. Došli smo do kraja, samo mi srce. 6:56, da. Bandi vam je, pa tu negde šestica, sedmica i dalje. Nećemo sad radi jednog stupnja ulaziti u polemiku, ali obično kad izlazi sunce, znači šestica, ajde. Biće maksimalnih 24, koji jučer. Više manje sve koji jučer.
1: Čak, Martin Kosovec i 97,9 terora, ovoga tenora, ovoga megaherca.
0: No došli odluči više. 97,9 terora, dobro. 6:52 vrijeme izlaska sunca bilo, 18:42 zalazak, evo za 2 minute se pomiče svaki dan, još malo pa će se vura pomaknuti, pa će onda biti kmica tam već 4 vure popodne. Utorak je 29. rujna. Za one koji još nisu primijetili, sunčani utorak nas čeka. Kad bacimo oko na prognozu u narednih tjedan dana, baš nikakvih promjena na vidiku. Svako jutro smo tu negdje između 6 i 8 i svaki dan smo na maksimalcu između 22 i 24. Ništa nije slučajno, da duše znaju se. 2,5 minute su do 7, to je to za jutros, naravno nova epizoda sutra. Toliko u čkamuljicama za ovaj, za ovo 272. jutro 26. godine.

Suza boje duge, zaklinjen se dušom zagorskom i ovu za silu još nismo našli. Biće uskoro. Dok dođe na red, bit će sigurno. Ide prvi.

Moje pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.

A pozdravlja nas i Darko, veli ajde jednu moju, puno pozdrava i samo pozitiva. Tako je Darko, lijepi pozdrav, želim jednu Bumo Cvirali. Pozdravlja nas i Zoran, zavele me oči tvoje za ekipu koja je u štrajku, a ne štrajka. To je ekipa, Zoran, lijepi pozdrav, svirat ćemo.

0: Javlja nam se i preko WhatsAppa Ivanka, lijepi pozdrav želim, može u Zagorskoj gori, može naravno, i pozdrav ide Iveku. Halo, dobro večer.
1: Dobar večer, dajte onda manicu mojega prijatelja u Zagorskoj, ne nek Marica, sine bi se ogorio.
0: Marica, može.
1: Ja, i lijepi pozdrav Ivanka, ajde bok.
0: Lijepi pozdrav.

0: Dobro večer, pozdrav.
1: Dobro večer, Martine.
0: Lijepi pozdrav, izvolite.
1: Vas sam stigeo, eto.
0: A jeste.
1: Zadnji trenutak.
0: Nismo se dugo čuli.
1: Nismo se dugo čuli, ali eto, mislim ja na vas.
0: Ja nisam ja dugo.
1: Sad sam ja imao posla. Posla oko jednih blesavih, ali dobro, ajte. Možda sam ja malo više blesav nego oni, ali dobro.
0: Posli su posli.
1: Tako dojde, tak ti to dojde. Uglavnom vi meni dajte ti mi sudi.
0: Možem.
1: I pozdrav mojem bratu i Šugorici u Zagorje. I tako je to, i to je to. I kad vam drugo. I pozdrav naravno Iveku, Petrovogoru, gospođi Mirjani i svima koji pozoveju i sve ih znam i sve, ali ne poznamo se, ali svima srdačan pozdrav. Tako.
0: Tak najbolje sve pozdraviti.
1: Bomo vidjeli opet kad stignem u Zagorje, ali za sad još nek slabo kaže. Ali dobro. Biće bolje.
0: Evo vam to vrijeme vam brzo ide i to vam bude brzo, bo vam to došlo.
1: To je ona kad prolaze dani, kak je ona, joj, i ta je jedna domaća isto, kad prolaze, kak je bilo, mislim da je, kako prolaze dani, ali kak je nekak.
0: Lepi cajti je.
1: Ne znam nekaj prolaze dani, ali ne znam, evo, ne bi znao sad reći to točno, ali znam, kad tiho prolaze dani, to
0: je. Sad
1: ti mi je rekao, Dalibor kad mi je rekao da nek s njim popevam, eto sad bi mu zapopevam.
0: Je.
1: Tako, eto, došao sam, malo sam išao se posvetiti ljudima koji trebaju pomoć. Ja utorkima idem na Caritas, dijelim hranu beskućnikama i tako da, eto, sad sam stigeo i eto, nek budu, hvala Bogu da nisu gladni i neka.
0: Je, naravno.
1: Bog njim daje zdravlja i sve, makar, kak se neće, ovako, onako, ajde. Sve je dobro, ajde, bomo potegnuli crtu, ne bomo niš govorili, tako, sve se vidi, sve se zna, tako.
0: Lijepo je od vas to sve, naravno.
1: Za mene je to,
0: vidim
1: i sad ih već poznam više manje, ali sve više dolazi mladih, jer je jako žalosno to, jer posla je dosta, samo ne znam, dobro. Nemamo kaj, tako je u životu.
0: Je, da, tako je, plus i minus.
1: I tako nam prolaze dani, jesu baš je tako. Sad mi dajte onu moju i uposle, kad budete stigli, Martin, dajte i tu.
0: Nekad može.
1: Tri puta upomenio i tak. I ugodan dan, no, i ugodno večer i kaj vam neki još rečem. Čujemo se,
0: da, može, eto. Hvala vam puno, najljepše.
1: Srdačan pozdrav, ajde, bok.
0: Do slušanja, pozdrav. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer, Martine, nemaš navale, pa je to da se javim.
0: Bože.
2: Da slavljeniku zaželim još jedan put sretan imendan, neka se dobro veseli. Pa mogao bi se malo javiti da ga čujemo, pošto je isto on veliki veseljak. Pa dajte vi njemu zasvirajte polku od veselih Martinčana.
0: Martinčani polka.
2: No.
0: Može, budemo. Može? Budemo tu onda u drugom kolu svirali.
2: Nema problema, Martin.
0: A ovo bomo onda Lepet. Sad. Može. No. Eto,
2: dobro.
0: Zapisao
2: Ženja,
0: sam se ja.
2: Bok.
0: Pozdrav, Ženja.
2: Bok.

20.52, za sad imamo 6 želja. To ćemo sada odsvirati i onda ćemo se još jedan put ponovno čuti u zadnjem bloku za nekih 20 minuta.

0: A da vidimo malo situaciju što se nogometa tiče. Evo, Slovačka trenutačno zabila gol protiv Kazahstana 1-0, za sada vodi 27. minuti. San Marino također, to jest Albanija, zabila za 1-0. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer, Martine. Ajde, kad je kraj, pa nek bude kraj.
0: Je, pozdrav Sebastijane.
1: Svako me dojde jedan put kraj.
0: Je, tako bi to.
1: Onda nek bude pjesma Rastanka i kaj ćemo drugo.
0: Pjesma Rastanka. Već je bila pjesma Rastanka.
1: A je bila?
0: Bila je. Ali hoćete...
1: Nekaj slično ili...
0: Neke za laku noć, za pozdrav zadnje.
1: Laku noć je Rena, ali to nije Zagorska, koju bi sad... imaju Krila noći, men se čini da imaju jednu takvu noć.
0: Krila noći, more pomonda i to.
1: Nisam siguran, ali mislim da imaju.
0: A dobro, ima i više ovih, ima
1: da,
0: više.
1: Dobro, jedno mi dajte od njih, pa nije važno.
0: Može, Sebastijane, može.
1: Ugodna vam večer još dalje i sretan put kući. Se čujemo u prilici.
0: Može, Sebastijane, hvala lijepa.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav i do slušanja.
0: Hvala lijepa, vama isto, ugodna večer i laku noć vam želim. Pozdrav.
1: I također, Bog.

dok primamo i želje da malo i komentiramo. Island, Luksemburg 1-0 za Island, Bugarska, Estonija ništa za sada, mi smo protiv Španjolaca 1-0, gubimo za sada u 27. minuti. Švicarcima poništeni penal u 27. minuti, ali vode oni 1-0 Škotsku, a Škoti imaju jedan crveni karton.

Eto, ja dok sam pričao, u 28. minuti zabili smo gol, Bedo je zabio, ali ipak evo, zabili su nam oni natrag Španjolci za 2-1 u 31. minuti. Izgleda da će biti zanimljiva utakmica.

Eto, ja bi se samo zahvalio od srca svima koji ste večeras bili uz nas. Hvala svima koji ste nazvali, poslali poruku, naručili pjesmu i pozdravili svoje najmilije. Nadam se da vam je bilo ugodno i da smo vam barem malo uljepšali ovu večer. A sad ćemo si još lagano odsvirati nekoliko pjesama za sam kraj vaše glazbene želje, a onda vas polako prepuštamo ostatku večeri. Čuvajte mi se, budite mi dobro, živajte u malim stvarima i kad god možete, pronađite razlog za osmijeh. A od mene za večeras toliko, hvala vam još jednom od srca na vašem društvu i na tome kad ste bili uz nas. Želim vam mirnu, ugodnu i lijepu noć, dobro se odmorite i naspavajte. Lijepi pozdrav od mene, laka noć i do našeg sljedećeg druženja. Ostanite i dalje uz Mali Zlatni radio na 97.9.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.